מה שאני כותב הוא תפילה, כל מה שאני אומר הוא תפילה, כל מה שאני עושה הוא תפילה, כי אני לך זונה, וחיי הם תפילה, תפילה אחת גדולה, תודה רבה.